0: Budi frajer, ne menjaj postaje. Vidno poslušaj Frajer radio.
1: Dvo, tri. Daj šabaskcu.